أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تريرابي جلبين يتجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنو مهندي بو هورينا إزاءة النور ها راديو النور. إننها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننها كتاب الغسل. درسير من سالين ده إن لارينو غجبينو جنجيوام. إن لورين لارينو نويسفانجيوام فاعتا. En lorino bo en tokkiti do gayaadi ngiwam, en lorino en tokkiti do ngiwam hayla e ko sendiri ngiwam hayla be besngu, en laarino dum anniya tan sendindirta dum, en laarino lotugo gasaaji jilwiidi masalan en saali do man, en baawton bo en don no laarato nini goddo jawmo janaba ko jawmo hayla juude mako seni de labde wari aw yiwa wati juude mako ander ndiyam ndiyam may sobanna sobata en laari ndiyam may annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam may dam sobata bawto en darino ha do ngiwam ji sunnankeji naam en do darta ha do ton en laarino ngiwam ji sunnaaji ngiwam ji sunnaaji arandol manni ngiwam jumaare ngiwam jumaare dum sunna on to nini bi adama yiwi ngiwam jumaare o heban bar jaari ngiwam jumaare to yi way bo wala ko woni do mako ende en laarino wakkati may bo nde fuddanno wakkati ngiwam jumaare do fudda diga vetugo fajiri jumaare haya yotta wakkati gabla jumaare seeda to ni laati bi adama o yiwi dum o heban bar jaari ngiwam jumaare amma enoito o yiwi baawo juura jumaare kaydo kanadum ngiwam jumaare o yiwi do ko o yiwi ngiwam o itisalte banduma ko non o ebrata dum bar jaari ngiwam jumaare wa dhahaba wa qad dhahaba jama'atun min al ulama على القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه مستدلين بقول أبي حنيفة بقول أبي هريرة مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده رواه البخاري ومسلم إن لا رنجي ومجمار رندرنجي ومجي سننكيجي وإن كان بوين لاري dudum yoga modi be vingi wam jumaare do dum wajib dum dillan ha wajib to nini lati yiugo maydo ngam accugo dum do to dum yiugo maydo waddanta bi adama torrama sin kam latan dum wajib be laari bo hujja mabbe bo be waddi hujja hadis wa bi hurayra radiyallahu anhu ko viata annabi sallallahu alaihi wasallam wi don do hakke do kala juldo fu ha asawere kala juldo fu asawere don hakke do hakke bandu mun do mun yiwa bandu mun fu halo ta hore mun nde wore ha asawere bani hadise ol abi hurayra fillanien do hadise ol may don modi be jurtugi do may yoga modi be viata ngiwam jumaare ka don der ngiwam ji wajib ala kulli halin ngiwam jumaare to dum sunna muakkada on buri lollugo dum sunna sembit kama sinta on naam ghuslu al-idaini lam yati ahadith sahiha fi ghuslu al-idaini walakin al-ulama istahabbu al-ghusla lil-idaini yiw gongiwa julde didi julde sumay be julde laiha ngiwa mayro bo hadiseji sahidi kam waray ha do ngiwa may amma modi be fotti ngiwam julde didi do dum sunna dum don der sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ri salatu ngiwam julde jididi aliya julde sumay be julde laiha dum don der sunna modi be fotti do man dum sunna on salisan bo ghaslu man ghassalat mayita يستحب لمن غسلت ميتا ان تغتسل نعم دو ييداما دون در سنه دو ييداما بي ادم مو ييو مايدو فو كايمبو ييوا ان لارينو حديث من سالدوم وان كان دوم ضعيف غسل الاحرام يندب الغسل لمن ارادت ان تحرم بحج او عمره عند الجمهور دون در سنه ييداما تو نيني بي ادمه
yidi nastu wasgo haram o yidi wasgo ihram je hijjore ko je umra inda jumhurul urama be vidum sunna on o yi wangi wa majum giwam man fudum sunna on na dum farilla derdirabe hijjobe en tam yottugo ha babul hajji inshallah to balle men don en laran muskilaji je hebata rewbe hijjobe to on yayi yogo hosa ihram hazul hulaifa won tawa yake mani be dadi rangji yake man goddo ara dara viya seyiwa do sugli jogi limse haram mudun to toriyata yiwa alhali bo bakin ko nangarra ma foti no ajoga yotta no ajula nden tayo on yiwa diga sare ha hotel diga ha madina on yiwanno won taskita no to on yotti azul khulaifa ni yesino nangarra ma yesin nangarra mo alaje yesin go nangarra ma nangi moro nangi no majam nden tayo yake mayon on warta on daron biya se on yi wason wadani on vonni da wakati bada azul khulaifa nanon dum warata en tammi godum inshallah to balle men yotti ngiyo maybe hore mun fumana dum farilla ngiyo mayma dum sunna on nden wona bande yidaande on nden tande yidaande go on accande wadugo hande handi wadego on waron billa haba bal hadoni on tawbe do dari reni modo non do suna himbe wobbe fere bako on yotta makka warta sanadu yawgo nebbina mun go nebo non yotta ha saka jemma wobbe yotta hebaydani hebaynoy on tawdum do sukli seten yotti dum inshallah en laran noy derdirawo debbo handi hijjira inshallah diga hadoni ha o yotta makka to Allah hoddire nam jawabul maybo ghusl dukhul al makka yustahabbu liman arada min al muslimati an tadkhul makka an taghtasila wa qad dhukira an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu fa'ala dhalik muttafaqun alayhi wa ri an nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi fil an nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tinu tudun nasta makka wa do yiwangi wam nastugo makka ngiwam nastugo makka fudon der sunna toni derdirawo debbo yidi nastugo makka do na dum do herini rewbe tan dey en famta boddum dum do herini worbe be rewbe fu latugo fikku men fikku nisa kanju wadi en do volwa inde rewbe soroka do ni na toni bi adama yidi nastugo makka ngi wam nastugo makka do fudum sunna on na ghuslu alwuquf bi arafa yundabul ghuslu liman arada alwuquf bi arafa lilhajj lima rawahu malik أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة قبل بعد أن يدخل ولوقوفه بعرفة عشية عرفة نعم ننجيوم درو عرفة هجو مويد درو عرفة فنجيوم من دم دون در سنة تغد دران عرفة fillama abdullah ibn umar radiyallahu anhuma toni odon no hosa ihram diga o hosa ihram o yiwa de o hoa ihram to odon nasta makka bo to onasti makka ni odo yiwa ngiwa nastugo makka e non to odaran arafa bo diga kikide hande o daro arafa fajiri do o yiwa ngiwa darugo arafa diga hande o taskitinta dum na don mai fu en tammila arugo ha to en yotti babul hajji inshallah on tawa hammi nano dum vaido bawsudi do biddi dum do billotiri himbe do dari rangji haje tartugo nden ta goddo nasta himbe do dari billabe yidi tartugo goddo bo nasta dara do yiwa no fajiri bo fajiri arafa on yidi yogo dara arafa hani yadum ka torrugo bibbe adama do ka dum latan kali dum karam dum nako dum ganya dum nako malli bo bi adama dogan domajum na ko en famata kani diga en yottai ton bi adama tajaba warugo non fajiri dargo arafa nangi wam dole on nangi bi adama kam tawo via wodo yiwa totton wodo billa julbe Allah kam Allah famnien Allah yaru balle jam en janga babul hajji inshallah na bawton boy no lara ngiwam do en yino ngiwam jino vayi dum onno diga ngiwam do farlinama diga toyno bawton boy en lari no wakal ayaji alquran be hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama je farlidin ngiwam bawton boy en larno mujibatul ghusl gaji mino jingiwam bawton boy en lari no
sungi wamji farillaji bengi wamji sunnaji hande bo to jomira waddiri en do tokkita do man ni en do lara dume on dangrange ngi wamman ndu won sunnaji ngi wamman bo inshallah ta on woyta en dona aljami fi fiqhi nisa ha izaatun nur en badite izaatun nur en badite aljami fi fiqhi nisa naam arkanul ghusli dangrange ngi wamdo al wajibu fil ghusli en dolara wajibatul ghusli tata goddo wi'a nane min jangino mujibatul ghusli jota bo min lorti wajibatul ghusli to do ko wadata ngi wam wajiba do bi adama do bo dum on wajibi adama wadata hande ngi wam mun don en dolara nam arande mai kam anniya en hosan anniya bi adama diga to wari o yiwa o hosa anniya bangtugo sobe mawde didabol man bo wusbugo be sorkiringo bi adama wusba hundugo mun e bo sorkira fifta do e tatabol man bo hubon gondiyam ha bandu fu idan to ni bi adama o wadi anniya o wati o wusbi o wusbi o sorkini o hubi ndiyam bandu mako patningi wa mako siki farilla jingi wam wajibi jingi wam katimmi amma sunna jingi wam do bodon no handi bi adama wada no annabi sallallahu alaihi wasallam wadiri no en larino hasifangi wam annabi sallallahu alaihi wasallam hasunna jingi wam do bo arande kam ghaslul yadaini salasan lotugo juude de tati ghaslul farji lotugo al awra labina ita sobe ko bo batte iam ko malli batte sobe janaba lotu ko labina tata bol ma bo al wudu kamilan kas salati sunnata daba bo ya da mananga nangar dam sigdudam bana todo ya jula nay bol ma bo ifadatul mai ala rasi salasan ma takhlili ash-sha'r kubun gondiyam rufu gondiyam ha do hore nde tati enen den tabo woggu go gasa hore ya dama sankita koli mun wogga gasa hore mun nyanya sankita handi yaman yotta halal hore jabol man bo ifadatu almai ala albadani kullihi ma albadi bishqi alayman thumma alaysar jayman bo hubin gondiyam ha banduro bi adama to hubin ndiyam ha bandu mudun do fuddira be jungal wutudu nyamru ndenenta tokkitina wutudu nanru hakala bandu mudun fu to afodi rufu gondiyam diga do hore artira wakere nyamu asankita dildira nanu to afodi rufu gondiyam bandu mabu artira balawal nyamal gal yeso mado a tokkitira nyamu gal bawo to alori rigal na yeso nano bo a artira yeso alortira bawo nam ta'ahudu ghazlal ibtaini wasurra warukbataini innon non he bitin go lotugo ha les balbe ko ma am ban ha der jaburu ko ha koppi ko malli bo ha babal jokke jokke wonata halaral bandu bi adama laral man saatata saatata endo fere atawata dum do nyobbi nyobbi nyobbutugo dum lota man do dum don der sunna do won sunnaji ko jawmu deftere limtini en na ba oton bo en do lara ghaslul mugma alayha idha afaqat en do tokkitani do bo ngiwam ragare jambo ngiwam bi adama faddado ngiwam bi adama faddado to ni faddere hebi bi adama yaketo hakkilo mako warti o yiwan ngiwam mayen do lara juttabo عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاقتصل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت فقلنا
ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. نعم، إلى آخر الحديث. حديث اللبو هل لن بي آدم تنيني وفتاما وييوان يعكت أكل ما قولتي. عائشة رضي الله عنها دبو النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللاني الحديث اللوفية النبي صلى الله عليه وسلم يندفير دم ساتر دم في الساتر النبي صلى الله عليه وسلم هاو أمي وجولي دي في الساتر مدو ويامي ويامة بيو هم بك جولنا. سيدة عائشة رضي الله عنها فيها من في مولا بدريني ما يا رسول الله بدريني ما نولادو الله بجولي سيو أمري. سيدة عائشة وفيها تدميو دعولي ما أن في المخدب وفيها تبه سيغاني دم ديام ها مخدب مخدب دو دم إنا دم هند جي بلوتر تندر من بنا تاسا و بنا دارو مثلا هند يزني وفيها تمو سيغاني من ديام. سيدة عائشة فيها تسيه من ولاني مونون من سيدة عائشة سيغن ديام جو do sigin diam go annabi jo sallallahu alaihi wasallam se o ummi o yiwi fakta sallallahu alaihi wasallam summa dhahaba li yanwa denden tande o yiwi go se o ummi o dillai ngam heba o yahano o juli rabbi mabbe go fa ugumi alaihi subhanallah se o lori o fadda ma fahinta ummu go saldori mo ummi ya o do ya go o umma go fahinta dum saldori mo se fawgumi ala hinen o fadama fahinta o lorti nennenta le hakkilo ma ko lorti go fahinta summa afaka faqala asalla nas ne o yami fahinta no himbe julina. Sayyida Aisha viata mola hum yantaziruna ya rasulallah o viata mokai bedoreni manulado allah se o viata da uliman fil maghdab olori o viata be sigane dam diam ha inago. Sayyida Aisha viata fafalna dhalik o viata semin wadi nongo fakta sala dhahaba thumma dhahaba liyanua fa ughmi alayhi nenenta o ummi o yiwi heba o yago fahinta o wala sembe yago go odo forsa fahinta o fadama ya kende o lorti akilo mako warti o lori o yamti asalla nas himbe go himbe julina. Sayyida Aisha viata mola hum yantaziruna ya rasulallah o viata mo himbe do be do renima be julai nenenta o limti kadi ragare hadis o viata o umri Abu Bakr jula be mabbe hadis do mutafaquna lahi ko en famata hadis do faidaji duddum ko en famata hadis do faidaji duddum en do lara no nyaw jaggirini annabi sallallahu alaihi wasallam do fadere do jutirini mo be maido wadai mo o acca julugo o umra goddo arda be jula wodo habda wodo arda o habda no yahira go dum saloramo ya keto dum salori mo go faddere warini mo faddama o loro umma fayinta o dabita be maido fu uti aketo faddama go ummi go ya taw jula nonnon o fondata ya go jula o habde be sembe jo hebi go o heba ndiyam o yiwa tawon idan holli en to bi adama faddama o yiwa ngiyo mai foti sunna mu akkada masin to lata e wajibbo latan dum mu akkada en larin o ha ngiwam jiya sababuji ngiwam biadama to o faddama o yiwan foti o anda ko vurtata hama ko en larin o ha sababuji ngiwam khurujul mani ala vurtugo manino badima biadama o faddama wod ko vurtata hama ko hato tonde en larno wajib o yiwan no hado ni bo eni sunna muakkada ala kulli halin ngi biadama yiwan toni faddama ba o faddere bawo sottugo hakkilo masalan ko bi adama hakkilo mun sotti be en wanno misalu
benyaw masalan ko be do seka bi adama be itti dum hakkilo yakato hakkilo ma ko may wartini o yiwan ngam ha be itti hakkilo lo o anda ko woni ko sali ha mako o yiwan de denta o luta julugo to o hebayno o yiwira bodo bo o bangtan gi ngiwa may beta mamu den bo taman den denta o jula sallallahu alaihi wa sallama annabi jomu jawmi hinu jawmira o jamta biti do mako ufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara junubaji mako jawmira o yafanimo ko arti wadugo be ko otammi wadugo fu endo yanoro habdira be ainu go wakati endo yanoro habdira be nde o fadda ma fu o lorti do o lortanta julugo se o habda o yi wata o ndendenta o titana julugo noma nyawdo satiniri modo fu wadai mo accingi wam izanden ka holli en yo fagat fu wagad fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat wa huwa musqalun bil marad fadalla dhalika ala ta'akkudi istihbabihi no dum nyaw satiniri modum do jagginiri modo ndendenta de tati o yiwi nde tati o yiwi o fuditi o yiwi o futti ha wadi nde tati do holli en den kam sembudungo sunna yiwugo bawo faddere do naam jawmirawo famnu en jawmirawo vallu en ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala hande bo en timmini babul ghusli alhamdulillahi wa shukru lillahi en yetti jawmirawo Allah sani do famnu en Allah sani do o vallu en en udar sere warande boto jawmira hoddiri en nastan atayammum en nastan babu tayammum en laran dume on woni tayammum e bo en yian dume on sababu tayammum mai e dume on sabab farle din go tayammum e bawton bo en laran dum dume on dum on tamirte noy on sifata amamu ye va'i e be dum on bo tamirte to kaza heba ka dum on wonata badal mun e dum on bo daganta bi adama hata amamu ye o wada e dum on bo fistojum tamamu ye inshallah e en laran bo kita jawmo janaba to hebayi ndiyam noita amamu en mun vata e de timata en laran bo kita jawmo en kuduje bana masalan ko nawnere do na bi adama ko se kabe masalan ko nyawbe walibe masalan noy kita hukmuta ma mu mabbe de fudata de darata en non bo en tamilargo atayammum bi kulli ma fihi gobar bi adama tamiran be skala ko mari sollaje funa ko tamirta en laran masalaji jurhander tamamuye to balde meden yotti en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala tayin woyta derdirabe julbe en dona izatun nur ha barnamaj men aljami'u fi fiqh an-nisa inshallah barnamaj aljami'u fi fiqh an-nisa do reni yami modol wodi yamol warani amidin ha aljami fi fiqh an-nisa jawmo yamol se yafa min badima foti min fama yamol boddum min jabaydum ha der jangirde adima wodino dum vayi min yidi o fudita o vinditina min yamol may ko malli bo o yona midin ko malli bo o wona ha radio badita himbe radio yama yamol may don no larani hala besungu sekado min famtay yamol majum boddum la alla o yami sekado kam besnanna ko malli bo sekado yiwanna min famta yamol majum boddum min yidi min famta yamol ma inshallah ha min jaba to ni sekado besnan nakam en jangino ha der besngu en vino to ni bingel vurti mujarrad bingel vurti do nini ngiwam wajibi bi adama yiwan ngiwam besngu mudun to lati worono mari yamma o jodan jisnde besngu to lati yam wala ma ko bo jisnde besngu wala hama ko to kodo on jawmo yamol yami famti do mai Allahu alam ko malli bo do yama hala ngiwam bi adama yiwan ko malli yiwata besnan ko besnata min yidi min famtita yamol mai inshallah to nani min jabe mo hander jangirde min bodo bo famtina min jabe mo inshallah Allah sendo famni en naam assalamu alaikum wa rahmatullahi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmiraa subhanahu wa ta'ala derdiraaɓe julɓe hannde bo jawmiraa hawti en ha isaatu nur ha radio men radio an nur. En yetti jawmiraa subhanahu wa ta'ala o hawri en ha aljaami'u fi fiqhi nisa. En ɗonno ha aljaami'u fi fiqhi nisa nder seere men salinonde en ɗonno ha kitabul ghusli. En laarino en ɗonno ha baabol ngiwamji. En laarino ngiwamji farillaji no wayi. En laarino mujibatul ghusli. Ɓaawo ton bo en tokkiti en laari ngiwamji sunninkeji bo no wayi. En laarino ɓaawo ton bo so arkanul ghusli. Ha arkanul ghusli ɗo en laarino dangrangeji ngiwam ko ruknuji ngiwam ɗo ɗum anniya ɗum woni wusɓugo e sorkingo nonnon huɓugo ndiyam ha ɓandu. Ɓaawo ton bo en laari sunnaji ngiwam man. Ɓaawo ton bo en tokkiti en ɗo laarano to ɓi adama faɗɗama ko to hakkilo mum sotti e o yiwanna o yiwata. En laari ɗum ɗon sunna mu'akkada yiwugo toni ɓi adama faɗɗama. En laarino ha hadise annabi sallallahu alayhi wa sallam o faɗɗama no sayyida Aisha yeccino en saqila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqala asalla annas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulallah faqala da'u li ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanua fa'ughmi alayhi thumma afaqa faqala asalla annas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulallah faqala da'u li ma'an fil miqdab قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. إن لا أرنو حديثة والسيدة عائشة في اللاني أندو وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم بيال ساتي ندوم فقدره تاويدو يبنوم ننن تاندي أكيلو ماكو وارتو أمي ويامي يمبي جولينا فيتا لا يمبي جولي بيدو رينا ما دانو لادو الله ننن تاو يمبي جو إنامو نديام ha ina hunde nde ɓe yiwrata o jiɓɓe jo'innimo ndiyam o yiiwi nde o yiiwi go se o ummi heɓa o yaha o juula go fahinta fa ugmi alayhi ndenden taw faɗɗama fahinta nde o hefti hoore maako ko fahinta o lori o ƴami yimɓe juulina ndendenta fahinta ɓe vimo yimɓe juula o lori o yiiwi sikibanni ha nde tati ndenden taw umri Aboubacry juula ɓe himɓe. Naam holli en yo ɗum sunna mu'akkada to na laatino nonnogo to sunna mai laatayno mu'akkada ɗo da annabi sallallahu alayhi wa sallama juulanno. E ni annabi sallallahu alayhi wa sallama kanko fuu o juulay o yiiwi ndendenta o haɓani wakkati o lori fahinta o yiiwi o lori fahinta o yiiwi. Nden ka holli en ɗum sunna mu'akkada masinta. E nden ka koen heɓata bote ni ha hadis ɗo yiiwugo to ni ɓi adama sendiri be hakkilo muɗum yiiwugo ɗo ɗum sunna mu'akkada to waɗi ɗum o heɓan mbarjaari ɗuundi to ni o waɗay ɗum bo kadi nden kam mbarjaari ɗuundi daɗi mo. Ha nder majum ɗo en wi to ni ɓi adama sendiri be hakkilo mum ɗo foti o diltiiɗo o faɗɗama banni o sendiri be hakkilo maako o yiwan. Foti bo ɓi adama o ittanama hakkilo maako ɗo ngam nyawu masalan ngam nyawdugo mo masalan. En wi bana to ɓi adama ɓe naadinan ɗum seggol ɓe ittan hakkilo mum ko ba ɓe ɗannini ɗum masalan ko ɓe itta hakkilo yaake feere warta tawa nananaw ɗum ɗo yaake to hefti hakkilo maako man ɗo o yiwan to heɓanake mo no o yiwira ha jamu maako. To jamu heɓanake mo no o yiwira bo ɗo bo o ɓantan giwam mai be tamamoe. Hande to jawmirawo yaari balɗe jam kanju waɗi en lorti ɓawo seeɗa ha en jokka to ɓi adama yiwanno giwam ɗon dow maako giwamji en limtino ɗon giwamji farillaji ɗi ɗon dow maako o yiwanno. Amma laru wari haɗi mo yiwugo man o fotayi o yiwa e no o watta nden ka o nanga heanan mo na ko nden ka o darna julde se yaake laru timmi la. Nden ka woodi ko o sanjirta kanjum woni sanjima jawmirawo hokki mo attayammum tamamuye kanjum on hande
babol meden en don der tamamwe tawon woyta der dabe julbe radio an-nur on heditita aljamiu fi fiqh an-nisa on heditita nam hayn lara kitabu tayammum do arande man kamen laran dum dum woni tamamwe may dum on sababu mashru tamamwe may bo e dum sababuji di on watta bi adama tama bo to wakati meden do lutti bo en tammi ya larugo sifa tamamwe bawton inshallah نعم اولا تعريف التيمم في اللغه القصد الى التراب دون وني تمام ويرو حلغه عربيه لغه عربيه عرب بتبي تامغو ركو بنفتا بماي دوم نفوغو لدي تان وني تمامو دوم نفوغو لدي اما في الشرع تبي ما في الشرع دوبو بيرفيا ما حكم ما هاكي تعالى to be vima fi lugati ma be do nufo be mai volde arab be tanda ko volde arab be vi ha do mai amma to be vima fi shar'i bo do bo be do yechama sifa sharia woni do man naam en lari tamamuye haluga arabiya kam al qasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam al qasdu ila swaidi limashi alwajhi wal yadaini bi niyyati salati wa nahwiha wa tayammumu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma' amma fil kitabi fa qawluhu ta'ala فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده تهوره صدق صلى الله عليه وسلم نعم ها شريعة كم كوين فيتا تاماموي ها شريعة كم ها فقه توفي من تاماموي ها فقه مدجين ونانيدو بنا فيغو نفقو لدسنيندي دو نغام دومي نغام ها أماس ها سلمر غلما إبو بي جودما ngam dume be anniya julugo ko tanamai seraman idan ya adama nufa leddi senindi ngam o banta sobe maude ko mallibo sobe pamare dume on woni sobe maude en yari no den lari no dum ha kitabu al-ghusli ya adama idi bangtugo janaba ko mallibo idi bangtugo hayla ko mallibo idi bangtugo besngu ko mallibo o fadda mano on o hefti hore mako woidi yiwgo man o bangtiran dum be tamamuye nam ko mallibo bangtugo sobe pamare bo bi adama nangardam fistino woidi julugo woidi bakina o nangano o bayno nangira laru wadani mo tammilargo laruji je watta mo man bo ha ba woto chomirawo yari balde jam nam do bo wadi anniya ha o nanga anniya nangardam on o bangtiri tamamuyedo bakin nangardam to gewe maude ma ngiwa mon bangtanno dum bana ko en lari no mujibatul ghusli to gewe pamarde bo en lari no ha nangardam do bo o bangtiran dum be tamamuyedo nonnon tamamuyedo dum tabiti dum ha alquranil karim be sunna annabi sallallahu alaihi wasallama be bo ha pottal modibbe be patbe re fotti do tamamuyedo hunde won de sharia islam a bangtirande sobe maude be sobe pamare fu kongol dalila majum ha alquranul karim do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha yado yecien falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba toni on hebayi ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taami do bo on masha sulmordi mon gese mon do bi mana sulmor golmon wa aidikum nonnon be juude mon bo on masha do on holli en taama muyedo dum farle dinama ha alquranul karim
ende bonda farillaji tama mo mai limtama wonugo leddi senindi e bo wonugo fiugo juude do leddi senindi mai masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bo hadise wal abi umama radiyallahu anhu o fillani endo o viata annabi sallallahu alaihi wasallama vien yo leddido o wadanaama leddido ndi fuumaari jeema ko kanko annabi sallallahu alaihi wasallama be ummatore maako babal juulugo mabbe be senirdum mabbe be juuliran be man be sujidan do man e bo be seniran be mai wa aynama adrakat rajulan min ummati as-salata fa indahu tahuru o vi ko hatoi bi adama tawama wondo ni der ummatore mako bana vi go wondo der dina islama ko hatoi o woni wakati hewti mo woro mari ko senira o viata wakati hewti mo ni o julai nga o hebai ndiyam ko hebai no yiwira ko hebai no nangira non ka wadata ko ha ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do der billa babal fere ko ndiyam don wala ko a nyawdo ko a mardo ndambi ko pewol fota heba a hutuna be ndiyam pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakati hewti mafu wajib do ma a jula tan ngam ko a senira ka ado wondi be mai dum dum woni ko a senirta ado wondi be mai dum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo ha wakati hewti gorko ander ummatore mako fu gorko ado ni do nabi mana gorko je gorko tan dei foti do ndo do bi mana innu adam hado ndo bi mana bi adama foti laata gorko foti laata debbo ngadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wono volda be worbe o yoni inde gorko rajulan hado ni do nadu ma rajulu rajulan non non na huban gorko be debbo fu ha ta woni fu toni wakati hewti taw he bay ndiyam janaba don ko hayla ko besngu ko doydi mangtu godum bangtira be leddi to ndiyam be baka ko to laru wadi dum en tammi larugo laruji man inshallah enon nun modi be bo al ijma'u fa ajma'atil umma ala jawazi atayammumi badalan anil wudu'i wal ghusli fi ahwalil khassa nun ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam kambe bo be fotti doni daganan bi adama o tama bakin dume badalan je nangugo ko je yiwugo tonini yakeji don herdininadi yakeji don herdinimo laruji wadinimo o nanganno o bayno o nangira nden kada ta amamu a o yiwan non o bayno o yiwira do bonda ta amamu town waita jarirabe julbe endo na radio an-nur endo ha barnamaj men al-jami'u fi fiqh an-nisa endo na andar kitabu tayammumi ni ha fahinta endo lara didabol man bo sababu mashru'iyyatihi yake ndei on dum on sababu kitata mamu yedo jippido sababu mai dum en noy on wadi on tamamu ye woni do na wali mashru'iyyati tayammumi riwaya an Aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi ba'di asfarihi hatta idha kunna bil bayda inqata 'aqdun li fa aqama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala iltimasihi وقام الناس معه وليس على ماين فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاسرته فما يمنعني من التحرك الا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تعالى ايه التيمم فتيمم صعيدا طيبا
قال أسيد ابن حضير ما هي أول ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم إن دونها سبب فرلنغو تامامي لاري إن دم جاوميراو تاين ويتاني نعم إن دونها راديو النور إن دون بها الجامع في فقه النساء إن دون لارا خيروجي هادوني دو إن دوادا بينغا وسين خيروجي روبي sabab mabbe jur en andino kitaaji wonon derdiraabe rewbe tiide bade radio annur tiide jange ngam ha en duuda ha der radio annur en ya rewbe ro findina rewbe bandumen sababu taamamu e bo hande bo warani en be sababu debbo. Allahu akbar. Naam sayda Aisha fillani en hadis do viata yo be vurti be annabijo sallallahu alaihi wa sallam ha jahale annabi sallallahu alaihi wa sallam fere haba yotti ano kure vietende baida se oldi sayyida aisha man tai chen madande ma ko tai feti majji ola araidum de ola araidum go se o sakitini betano odo dabita unde dande ma ko se vurta se annabi sallallahu alaihi wa sallam jodi be ma ko totton go habe dabita be hefta oldi dande ma ko go ko chen dande ma ko go nennenta himbe wondo be der jahangal gobo be fu fagama nasu mahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai himbe joddi be annabi sallallahu alaihi wasallam be dabita hunde daande sayda aisha nyani majji. Allahu akbar. La regi ko annabi sallallahu alaihi wasallam.

kondo ardi ha mabbe to en tiide en jange derdiraabe rewbe ta en yeba jangirde en tiide en janga Allah famni en en laara yotata bon man bo asbabu a allati tusharra'u at-tayammum ku dume on wadata bi adama kuje di dume jumbe dume jumon wadata do bi adama den denta foti otama sababuji mai ku watta bi adama tama aranol man kam yajuzu tayammumi badalan anil ma'i idha ta'azzara at-tahara bil ma'i li adami aw marat aw khawf aw kanat la taqdiru ala al-haraka ولم تجد من يناولها إياه لحديث إمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه الشيخان أي البخاري ومسلم سبب ما نندوي أرندكم يا دم تامن بدل ديام باكين ديام تون ديام هباكا كوبو سنرغوبين ديام دو سادي نغام دومي ديام دو ولا كوبو بي آدم نياودو فتاي ميمان ديام Koma libo biyadama kuldo hultori, mazalan totaw nangi hulan peuri umman, totaw nangi hulan damba satunga, totaw nangi taw velnay kuje jini ononka jur otokado biyadama to hultori. Koma libo kulolo, foti wada godo hulan diyamdo damdon, amaba kwa taw yotan diyamdo, wodi khatardon. Kulolon, ya ima himbe nangobe taw fasobe don ala wale hendan taw bebaban diyamdo. Koma libo, koburi fesun goye nifoti jemma on diyamdo damdo yasi ya nandi uwebe bodo yasi godo ulan mabutu go damgal to mabiti uwebe gota wandu fa inta dona yasi lolo biya adama taman. Koma libo biya adama fotai dimbugo on, onyawdo oro wali terde on, fotai dimba, fotai o umma. Hawo ya hawo nangaro masalan ufoti otama ko be tama namu kuma libondi amdo don o hebaye bo molina ta modam on ufotai o umma to ummi o hebi molina ta mo ka ufoti o do jodi o nangan man amma o hebaye ko molina ta modam mai do bo o foti otaman na do bo ufoti otaman to ngam hadis imran ibn husain do husain o viata en yo O lati no ron nabi annabi sallallahu alaihi wasallam haja hangal annabi sallallahu alaihi wasallam juuli be himbe de be juuli be silmini se be lari gorko fere do vicciti ni be lari gorko fere do vicciti de be lari gorko fere do jodi jonde vicciti do annabi sallallahu alaihi wasallam yamata gorko mai ko hadi ma juulugo o viata janaba on hebimo ndiyam bo wala Si annabi sallallahu alayhi wa sallam viyata mo den kam, alayka bis sa'idi fa inna hu yakfika. Den kam, wandu be leddi to atami do tamamu yedo heete. Hadis man bo, Bukhari be muslimon fillidum. Den kam, en hala do don derdirabe chulbe sefa into jaumirao yari balle jam dar seremen warande, en tokita hado sababuji ko watta bi adama tama. En don hakitabu atayammu fainto bal joballe meden yotti en tokkita hatoton bawtenen laran sifaji tama moy may no tamirte e bo leddi ndiyeri on be tamirta e bo dume be dume on daganta bi adama tamira en ofistoji tama mu yebo vai don en tammi larugo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: وانت اعلمت لك وللملك لا شريك لك.
1: نعم ya ka dirirawo jullo be o gotora sharru hano kure mustajaba urmido rentina ma dirirawo jullo ta ya to sharru hano kuje no to ayi ya to sharru hano kuje do doma ardata yibugo nden tabo en yino ha makka to awadi khairu ujinede to awadi sharru bo ujinede amma en don hado le dimen kamerun to awadi khairu sappo awadi sharru bo gotel amma zoni khairu bashar rubat jawmi rawo so wadum sowi sowi e nenden tabo dum jippando ma ala rene kari ala rene nen fu meden eto ndo ya makkaro ya debel labal bernde en toranani en fu men be julbe ha woni fu be ummatore ha woni fu lesde ha woni fu jawmi rawo halfu dum bosun dum vo'un dum de'un dum don yarta en do akade en bangti do pa se khairu en doata bakwa to atori ni bi adama derda jullo do'a bako kan ko heba malaika en via walaka bi mislihi an ma torani derda alla vo'un mo alla bosun mo alla handu mo alla barkudun mo malaika en bo bako be via na ma amin do kambe bo be wanne do be via an bo alla hokke bana ko emani modo izan an adwani goddo a hebi an bo malaika do anima ya de be an ya jillab di derdira be rewbe ko enen fumen kadi yahobe makkafu ama derdira be rewbe onon mi buri sol nango alla famni en na en non do aje bo je handi to taw dursan joga dinga jangugo bo do aje taw dudina viigo do aje je buri teddugo taw doirabe la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir la na'budu illa iyyahu wa la na'rifu rabban siwahu اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم هذا مقام المستجير العائز من النار اجرني من النار بعفوك وادخلني الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذ هديتني للاسلام فلا تنزعه عني ولا تنزعني عنه حتى تقبضني وانا عليه نعم ندن تابو تو ادوي دو اجربو ادوي رادوم بسري هاندر سنناكم انيوكينا دوم دمودوم دو اجادوني افي ديوتيدو بي غونغا كام ولا سي جاوميراو ولا بو محاوتاني جاوميراو سام انونن يتوره بي laamu pat wodani jawmirawo tan kanko woni yeedinowo kanko woni maynowo e bo kanko on woni yeedudo mo manyata e ha juude maako on bo khairu woni e nonnon kanko do bo kala koodume o timma bawdejo o waawi wadugo koodume e nennen tabo walaamu min rewata se kanko jawmirawo inen den walamo min andi jawmirawo to luti mo kanko Allah senido enen bawton bo alori ya fainta ado tokkita vinani velgodo aje jawmirawo am wadu ha bernde am annora e wadu ha nande am bo annora e wadu ha gidde am bo annora Allah labunu bernde am bo jawmirawo hoynu yakeji am bo Allah do non woni nokkure bi adama modo tora modo molta yite jawmirawo am deynam yite be yafuyema nadam aljanna be hinuyema ya arhamar rahimin an woni hinowo hinobe nden jawmirawo am banano handitiriam ha dina islamado ta jaftu dina islamado ham e min bota jafta ma dina islama ha hosa yonki am jawmama midodo dina islama mido der dina islama naneno doare man veliri to a hebi dursu godo are do derirawo jullo diga jotta labutumo vindantama ko nanu nantu radio an-nur a dursa do are do to a dursi de dinda don dammudum mare a jangande hano kure mustajaba dum timmududu hababal avi jawmirawam vo'un yakeji am do nayi ko amari haje pan nasti jawmirawam labbunu bernde am do nayi nasti annoraji do bona yino dum dudiri to jawmirawo famni en hander sunna biya dama to adodo abu adoyira dum be sirri Naam, elara al-Hanabila kambe boko be vi. Al-Hanabila kambe boko be vi lilukufi bi Arafa shurutun wa wajibun wa sunan. Be vi dom darugu Arafa domari sardiji mun, domari wajibiji mun, domari sunnaji mun. Sardiji mun kam be vi an yakuna al-huduru bi ikhtiyari al-haji. Ayaha hadarugo Arafa do be yidema na adolado na ayarado. And then bo an yakuna ahlan lil ibada ndilata bo ando a foti rewugo bana kongu kongol hanafi nkoen go nam bana kongol shafi nkoen bana kongol shafi nkoen lata yo adon der hakiloma an yakuna fi wakti al mu'tabaru lahu shar'an lata bo wakati jedum sharli dinama jena yabre lewru layhaji hayotta jemma sappore may fajiri sappore man nam nonnon to ni sardiji do sikidi ko to anda ayotti Arafa hamabe kambe kam adari Arafa hamabe kambe kam adari Arafa nam wajib bo be vidume hudu wajib bo gotel huduruhu bi Arafa juz'an min al-layl idha kana kad waqafa bin nahari wa illa ajza'ahu nam wajib man bo be vi darugo yoga jemma petel no famdiri fu to bi adama dari jemma Arafa nyallinaange jena yabredo hayotta jemma nange mutaro no famdiri fu to bi adama dari nange to nange mutini foti oji Arafa to be jemma no wariri bo do bo o dari be jemma mai wakati mai no famdiri fu nam en halal don de wakati men dari inshallah se fay jangoto jomiro yari balle jam en tokkita do sunnaji darugo Arafa inda al-Hanabila inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inda al-hamd wa
2: al-ni'mata hajj baitillah مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيس علي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده در رابع جول بهدي توبة راديو النور ميهوفني مورن عند بجوا مراحو تينا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء عند سفتراها الجامع في فقه النساء إن فتنا ديغا ننغردام إن لارنو فريلاجي ننغردام إسنة جمون يجيدا جمون يفنو جي ننغردام إن تميني باب والننغردام باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لارنو حيلا بينو لمنفو إن لارنو بسنغو بي ياكي جمونفو إن لارنو مسألة جيرغريجي كو ودنو هادو بسنيبه كو دو هايليبه حالا وقتيجي نو وقتي نسترتا كو وقتي نسبي آدم هايلي وقتي ميدون دو ماكو يكو ناندي باني باوتون بوين لارنو ياكتو و ييوي ووارتران وقتيجي نسينو و هايلينو دو ين لاري كونغولي موجي بدو ماجوم ويندن رغري ورمان بو ين لارنو نوي اون ندي اون وقتي الادة درانتا ديبو en vi wakati man kam en tayi dum wala fakat wakati kaza on al'ada daranta debbo bana yake fuddugo en lari no don no fudda diga dubi jenai to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel goddo fere bo ya na dubi sappo goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li sakasaka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinno liyasi bo yake giketa atahamudun bo yake mai kada ingol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati henduje himbe do wura der ton do bo do mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi battema en do vie ko der leddi ngori en hosi misali en viba leddi men Cameroon en tawa bia henduje woni klimaje woni hadu wala na klimama woni yahunde klima woni yahunde na kanjoni ngawndere klimaje woni ngawndere na kay moni garwaje woni garwa na kay moni marwa klimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kon ni sakam ko vi o vire o ber do yi yam hadu bi sappay joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawndobe dofta en andi bijini kolo be lara yake majum kongol gongol bo vi dubi sappay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno na ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sappay jeego to be holli en dubi sappay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sappay jeego iseto yeyi gada dubi sappay jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappay jeego amma der totton en do vola do en lari ko enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido hediti no bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana universiteji en vinen don no rena dabareji mabbe to ni lati vindadum don no do majum ha der leddi men Cameroon do be waddana en ha radio annur en larano en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekuni sa to niladi non wala bo en don no rena derirabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do taskara timmuduka insha Allah ha no mi vallitirta derirabe yam ko bikko jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bon ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda yaka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada
on tawa yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redu on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya hamallu menon nyawndara mo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallu men sam hunde de yayima de do hauti diri be jini kolo en de do hauti ni be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti hama ko ander sudu bingela renga de sabbe bini yamano rufa foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi do man warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko o somi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba umbe vieta dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi wurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kita maydo kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko daygo besgo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe may bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo iyam jido bo lotan non non yamay ngiwam do may to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irindo do sinato o yayi adofta en andi be hunde do may be wadi examen be wadi visit jido majum on be humpitinta en dum dum on woni hamaako to indo do patto basuji do recherchereji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do wari na amin jur hado fikko nisa yami mando wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sinato min andi ko woni hama anderirawo debbo amma vi goyo yam don no wari ni sanji ni wadi ni fito o fotai fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo fitiri maada do dum besngu masalan wala no kawadira amma ya ay wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko dofta vima nenenta yi am do wara do ka wartan wamin ha aljami fi fiqhin nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wada ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be on yotti andin gudum en vino to yotti a wadaino exameji boder rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo a anda yam may sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo a anda piyagol may sendindir to kal nolde man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftanno min fitirta mon amma goddo warana maada o anda yam do a sedam o yamma ma to a vimo do sendindira so vi a se yam man sendindira no fudum min kam yanda on ye saklina fito vota vita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani ya watta to atawi ni be ni wadi mani ya watta aye jabai ma direct na to sadi fito vota vita ma da non non do se to andi noy jamu ma da vai den ta anda kita alla do mara on vallitamin derdirabe am rewbe be bikko jam rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine rechercheji hala ndei hayla fuddanta bikkoy meden e ndebo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam to on wari on yamiri ya radio an-nur on hebatam to ne biram radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en ummine be basuji be ko yawi ngam heba en andano kita alla vaido meden be do derdirabe meden rewbe be florobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wari sen yawna kuje bando de wala mo huino do mai en abden huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wannifas be bawde jawmirawo hande boto jawmirawo taala hoddiri en donasta kitabul ghusli en vin en sakitinir no ngiwam hande en donasta babul ghuslu en vin en donasta sakitina ngiwam no ngam hemano en janga hayla be besngu be istihada do to en timmina dum ngam ngiwam do mahado man amma to en artiri no ngiwam do goddo andano dum on wonino hayla dum on wonno besngu goddo fere bo

aranon suratul maida aya 6 asaniya suratul nisa aya 43 wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idha tajawaza alkhitanani faqad wajaba alghuslu rawahu muslim wa yakunu alghuslu bighabratil jismi kullihi bilma'i wa niyatu fihi fardun ala arrijali wan nisa'i na yando lara hande nasti kitabul ghusli darira wajul deb ha noy on gi wamdo kam hato himbe tawi dum gi wamdo kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tidi non tawi dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala nam kanjo ne do lara hande gi wamdo dum farli dina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala viena aya arande ha to ni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fattaharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mondo sene sene yo boyen lari no hata hara diga arande en vino tahara do dum don no sendino gebe gebe gebre arande re taharatu al hadasi wal bawton bo taharatu al khabas hata haratu al hadas en vino do sendi gebe didi tahara arande amado bangte be nangardam dida bo do bangte be ngiwa hado ndo en lari no ayaro fataharu do dum ngiwa mon warani na dum nangardam aya dida bobo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu toni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonnon non do dabita lawol salugo se yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan aya rande vi fataharu aya rande vi iqtasilu ay senue aya rande ma vi senue ha on sena aya dida bobo vi ha on yiwa izan holli en giwam janaba do bangtire be giwam na be nangarda nam ko ngola nabi sallallahu alaihi wa sallama kanko bo vi idha tajawaza alkhitanani faqad wajaba alghuslu toni al awraji fotti teri dirabe gorko o fotti be debbo mako toni al awraji mabbe sonotiri giwam wajibi idan o vi en giwam wajibi wado o vangini ni en giwam o vieseni nonnon noyon giwam man bodo latire giwam kado lata be ndiyam huba banduno fotifu ndiyam huba banduno fotifu nendenta anniya bo wara anniya maydo bo dum farilla on hado worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana endo andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be dido on dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be debbo gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawton boyen yidi en lara dida bon man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwam dum dum won wajibin tangiwam do en yingiwam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en lara deftere jawmirawo seni de teddunde alquranul karim e bo en lara sunna nabi sallallahu alaihi wa sallama a ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jiro wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jimaydi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghuslo en vidi double man hander di double man do wadi to be jur kadi hander man to be re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi nawmi aw il yaqaza ilami ayatuha al muslima an khurujul mani ad dafik bi ladhatin mujibul ghusli سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم وهذا قول عامة الفقهاء وليس في ذلك خلافا لما روي أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء متفق عليه ان لا ارى ارنول مان كام فورتغو ماني هابي ادم تولاتي ماني دو فورتي ها ودو داني كومالي بو ها ودو فيني تولاتي يوم ام اوناني ماني دو فورتي وودي كو اوناني فورتي دي بي امبلي غاتين ما دورو دو ديراو جولو ها اندتوني ها اندي ياكي ماني دو فورتي بي

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابج البين يتجاوم رو سبحانه وتعالى دوكو أن يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننو ها الفقه النساء إننو لارا إننو ها كتاب الصلاة إن لاري نو ها درس رمن سالي دنو حبر سناجي جلده إننو نبو إن لارا نو دمون دغن تبي آدما huwa kugal pamaral gal ngam en gojulde mi adama silmini o wadan harka ba kengo goddo nanata o do jula abo o do jula o ko yo dakiti ko o yimbodi ko o yare o barandum abingel no nastayite masalan o nangandum kude pamare je vonata julde na baawdan bo en laari no to ni bi adama do wari ha jula nden ta laari nyamdu o velado ko nyamdu may bo nyamdu suno ko nandi banni ko artiranno o artano nyama nyamdu may gataw do jula nyamdu may du hadamu yankinare nam hande boto jomiraw yari balle jam en do na dar sere sappa e nayabre en do lara dum dum on woni makruhati salah en do lara ganyaadi julde kuje fere don bi adama do wada dum to wadi dum andar julde dum waya dum ustan mo bar jari ko malli boto wadi hunde de duudi do de janyal ma vonnugo mo julde sam kanjon en do lara amma aslimare kam dum ganyaadum on be wadata dum ha julde dum waya ma bi adama wada dum ha julde amma to bi adama tokkitindiri duudi fere janyal ma ha vonnugo julde fere boto bi adama tokkitindiri dum dum ittan khushu dum ittan yankinare ha julde to itti yankinare ha julde bo en do andi yankinare dum rukno dum dangranga don ha der julde na مكروهات الصلاة. أولا يبطل الصلاة المسلمة إذا التفتت برأسها أو بصرها للحديث الذي رواه البخاري هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ويكره أيضا أن تدع المسلمة يدها على خاصرتها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخسر في الصلاة. نعم en laara arande ganyaadum ha der julde arande wol man kam yesutugo ko malli lepputugo amma to ni bi adama yesiti hore mun wuri yesiti do dum vonnan julde on sam kanju kam vien yo yaptulu salatul muslima idha altafatat bi ra'siha aw bi basariha ko malli bobe gite on bi adama yelni gite mun sottini ha yeso mun sam dilliri sara direct do fudum vonnan julde alla reni en der dirabe ado jula ado yellel na gite ma ado da galgal ni teledo mabbiti ayesoma ko bi ko do fija ayesoma ko malli himbe do jodi yewta jara ha seramada alepita lara o alepita lara o yeyi non ma ya gafere atappa dango fahinta ado pavigo ayilna be hondu pavigo be nano non gewta ma ado jula ado yewta be himbe alla reni en bando ka vonnan julde ni ha yewan julde mai pal alla reni non der dirabe rewbe on do fijira wakkati mon masinta alhalibo balli mon on fijirta yiti Allah yakete wari dum yamugo masibo manga Allah reni en habden labina dewal men en hula Allah na do bi adama yesiti hore mun wayliti on ko mallibo yesiti ni gite mudun sotti ha funaro vonnan julde na en do ya hadis bukhari fillani en annabi sallallahu alaihi wasallam viwa ikhtilasun yahtalisuhu الشيطان من صلاة العبد دم جفتان دون ويفتان دي سيدان ويفتان ها جلد جيارو توني بي آدم يلبتي مسينتا كو يسيتي دو ويفتان دي سيدان ويفتمو نام دم فنان جلد انو ننو وياما بي آدم هادو جولا هوسا جود مادا جوئنا هادو خاسرما ستو جابر ستا حكوند جنو ونا لس بچني هادو ريدو يسو ستا aro ye himbe ferto do jula do wura do onyi ni jungo mun lusita sama yaso ondo do lori bawo be do joini juude go ha hakkunde jaburu be bawo gal yeso ni do bi adama sigata juude mun ton juude ka en laari no bi adama sigan dum ha do vibere mun ko malli bo ha do jaburu mun sedda ko mali bo les jaburu sedda en larno masabaji modi be ko vino ha do totton amma nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ji jurwarani en wodo ina jude mako ha do vibere mako na salisan wa yukra raf'u albasar ila as-sama lima rawahu al-bukhari anna anas qala قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أو لتختفن أبصارهم نعم باوتن بولون در غنالوم جولد يا آدم رجولا وربانتي gidde mako hado be fere ayeto rojula do tijja ko malli bogo rojula do sappi gite hado do banti laari hado dum kada dum masinta hadis do bukhari findlan en anas viata anas fillan en annabi sallallahu alaihi wasallam o vi annabi sallallahu alaihi wasallam vi o anda ko wonani himbe do banta gidde mun ha sama to be rojula be tijjido annabi sallallahu alaihi wasallam sattini volde hado mai masinta se o viata be do gidde mabbe mai tammi timmugo ko malli bo be tammi jaftego gidde mabbe mai onino masibo majum satiri alla renin nono ya don hunde man jur bo be fere to nangi ba hamendo ko buri durugo himbe to nangi harrewbe ka burna futo do nangarda mon be nanga be timina be walta be tija asamani be wadda hundu be sappa hado alla renin menda ton taydu alla famni en wa yukrahu tashbiku al asabi fi salati lima rawa ibnu majah an ka'b ibnu ajra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan قد شبك أصابيه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابيه باوتن بو حقين غو كولي كو حقين غو باندو حقين غو جود دوم كدا دوم نوم غانيا دوم النبي صلى الله عليه وسلم ودو تاي غودو فردو جولا دو فارلندير كولي دو حقينا كولي وادو فيتندير كولي ماي وداكيتي وسنندير دي ونيا دون جور هايمبي تو جولا ني دو اكولي ارماتا كولي دو ba akoli tambo goro rajula yero farlindiri koli hosa ko hosa jungo ngobengo fedindira dum kada dum do kugal sedanon ala renion bewan wa yukrahu aidan al abas kulluhu ma yushghilu an as-salati wa yadhhabu khushu'a kal abasi fi al-himar aw an-nazari ila zakhrafati al-judran wa nahwi zalik li hadith alladhi rawahu muslim anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala iskunu fi as-salah nam nonando wonyama kala fijirde kafu hadar julde yi adama do dimba ko ado jula on masalan alara ko patru wari seramada bayen ka burna fu patu jenen buri wondugo chamo deftere de volini himar foti bi a himar be woni enen bo bi amen bi a patuji burna fu yi adama do jula patru wala do hinya seramundo joti via walini jungo mun ni moyti patru ko malli moyti bingel dum warata ko ko malli bo bi adama do lara faune sudu to bana julobe julurde laara jidi mai faune julurde masalan hakkilo ma paddo wadi eto ton ko malli bo faune digge sudu ado wati hakkilo ma para digge sudu non warata ko nga nabi sallallahu alaihi wasallam bi to ndo der julde do wone be julde to a habbi anni anasi julde do wono ha julde do be hakkilo ma be kude mafu tabernde ma do hunde fere hakkilo ma do hunde fere kude ma bo ara banta jude habbira rukuna banta sujida hundu ko ma do dimba do sofna do janga non watta ko si a wonda be julde ro be hakkilo ma be kude ma padon hawta ta wondira be julde wa yukrahu aidan an taksura al mar'atu masha jabhatihi al mar'a wa al rajul sawan fi salati masalan bi adama do jula o do sujida haleddi bana do jarandi de sujidi o banti fu so wasati de ma ko ni o fitna jarandi ma dum ganya dum masin to tokkindir dum duudi bo dum vonnan mo julde ngabe warti dum do sukli mo o do ayni warti dum kugal onde o banti fofi dande o banti fofi dan alla reni en bebal nase de botan de bobe gorko fu do moyama fiddugo tinde wa yukrahu aidan al iqa aw talsuqu ilyataiha fil ardi wa tansabu saqaiha wa tadaw yadaha ala al ardi ka iqa al kalbi حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع نعم نننو وياما وياما بي آدم أجود أجود أدو رنجني بسلي أدو jooɗi deppiti wakkere ma ɗo aɗa jootiɗi ni ɓe jootirdema, nden ndenta kosgal ma bo a ɓanta ɗum ni a darna, ɗo dari korlal ma gotel, kosgal ma gotal ɗo dari darugo, nden ndenta juuɗe ma bo a tugga ɗe tuggugo ngal yeeso, ɗo jooɗi mbiya joonde ɓosaaru. To jooɗi yimɓe ɗuɗɓe ɗo juulira noon, bana wigo a yiya goɗɗo to wari o juuli feere ake feere a yiya yo goɗɗo feere marɗo ɓanndu o wiyana ɓanndu on ɗo waɗa mo noon, o joota oɗo jooti timmini kap kap banni, se a yiya kosgal maako nyaamal ɗo o ɓanti ngal o darne, ko malli bo oɗo tuggi ngal ɗo haa ngal ɗo ɓanti. To o wari ummugo se o yaɓda ngal samma o ɓanta, se o tigga juuɗe maako bo ɗo sankiti sankutugo ni tiggi ɓanti haa dow. Yimɓe jurɗo juulira noon, goɗɗo feere foti to ɗo ɓoosa julde anndano joonde ɓosaaru wayi, amma to yiyayi ɓe ɓosata julde ɗo juulira, amma yi ono ɓe ɓosata julde ɗo wayi faaman ko volwo ɗo volwa. Naam, Aisha radiallahu anha o wiyan nabi sallallahu alayhi wa sallama, haɗi noni ɓi adama jooɗira noon ɗo ɗum tokkal seeɗa noon, nonnoon bo joonde may bo ɗum joonde ɓosaaru on, o haɗi gorko no jooɗira joonde mbiya joonde ɓosaaru, to ɗo jooɗi ferlindiri ɗo Allah reynu en ɓe man. ɗuɗɗum gañaaɗi ha nder julde, ɗo nder majum ɗo ɓi adama ɗo jaherinda ha nder julde, ɗo nder may ɗo ɓi adama ɗo juula aɗo maata ndamba a harta aɗa hak ɗonnoon a vangina, wattaako noon ko malli bo ɓi adama ɗo juula a tuuta, ɗum wattaako ko a tuutan man ɗo, to a anndi a ndambaaɗo, to a anndi hunde ɗo ɓilla maaɗa, hunde ɗo ñaayama daande, a ɗojjana heri ndan ɗo a joga leppol seniingol, yaake to a ɗojji ko ndamba ɗo on vurti fuu a waɗa juuɗe ma be hakkilel ni a wosta ɗum ɓe leppol maago, a lora a ɓiɗɗa ɗum a les juuɗe ma, tata bo a joga ɗum, ɗum ɗo jogi haɗi maaɗa juuɗe maaɗa ɓantugo kabbirooje be nanngugo ha nanngete baruku ere ba ɓernde masalan. To ɗo nder majum ɗo bana onon rewɓe a tawa yo goɗɗo ɗo juula ɗo sukli fijida ɓe gaasa mum, ɗo sukli jogi bicce gaasa banni, ñaañira heɗɗo ñaañitira heɗɗo wiyana gaasa ɗo ñaaña ɗum balawal ɗo naaña ɗum daande, tiga a waray juulugo ɗon a nanngata gaasa ma pat a hawra a haɓɓa, to a haɓɓan ɗum ɓe sallabi, to a haɓɓan ɗum ɓe haɓɓirte ɗum gaasa pat diga a fuɗayi a nasayi julde maaɗa. Naam, ɗon nder gañaaɗi julde leppitaali, en laarno ɗum diga haarande, a acca a wara haa juula a anndi babal ɓikkoy ɗon masalan, a wari a haɓbiri julde se aɗo juula go nde aɗo juula fu sa aɗo sukli leppita ɓingel laara ngel ɗo yaha telena ngel yahay, a leppita ɓingel ɗo yaha yiitena yahay, a leppita ɓingel ɗo tappa ngel ana tappay, a leppita ɓingel ɗo ñaama saltena ñaamay, diga a wari juulugo ɗo on derɗiraawo julɗo onon derɗiraaɓe rewɓe mi volanta useni mon fu huule Allah hamo noon aynugo wakkati ɓuri saɗugo, diga to a wari juulugo almari ɓingel famarello sennungel ngel sena, to ngel senɗo waatungel kuc eftungel haɓɓo ɓaawo ma, eftungel vaahu a juulan julde ɓoosiinde, ko malli bo eftungel vakku bana no en yino annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗon no juula ɗo jogi no umama ɗo vakki umama juula ɗo vakkungel juulu julde ma sahi yahan. To ɗon nder may ɗo ɓi adama a wara haa juula a taskitay, aɗo anndi jotta wakkati jotta ɗo wayne nastan babal, ko malli bo goɗɗo kaza waran wala a jo'ini silmino wala noy, aɗo anndi bo na a annda, aɗo maɓɓi damgal ko malli noy, koɗo ɗo juula se aɗa aɗo tappa dawde aɗo tappa dawde na non noon, seeto yo aɗo no taskiti timmini, aɗo taskiti timmini, nden ndenta fe'i goɗɗo wari ɗo ka dagante a waɗa ichara to to a heridan, to a ɓantan sawtu seɗɗa subhanallah a anndi wakin to o nani hunnduko gootel o nani o anndan bo aɗo juula on, ɗo ka wala ko woni dow maaɗa, jawmirawo famnu en. Naam, ɗon nder may ɗo juulugo assalatu bi hadarati ta'am, ɗo nder may ɗo a wara juulugo ñamdu ɗo jooɗi aɗo juula gite ma ɗo fiɗi dow ñamdu aɗo yel yelna laara ñamdu ka ndu ɗo nandu dilli aa ko malli bo ñamdu ɗo ɗo suunama on aɗo juula hakkilo ma pat ɗo ɓili ha maaru aɗo jorda aɗo yeli ñaamugo ñamdu a wiya haɓbiri julde heɓa a fukka lawlawgel a sendira ɓe julde heɓano a jooɗa a ñaama ɓe deytaare, wattaako a ñaama lawlawgel a timmina a juula ɓe deytaare, amma na a juula lawlawgel a silmina a ñaama ɓe deytaare, noon wattaake. E ɗon nder may ɗo en janngino ɗum ɗo waɗi takrar, ɗum ɗo waɗi tikrar, a ɓiɗɗa haaje ko soofe wa yukrahul assalatu yani bilbawli awil ga'id, aɗo ɓiɗɗi haaje ko aɗo ɓiɗɗi soofe afuka julde lawlogel heba adilla ayatarta nondo watake a ataskita atimmina nendenta aluta aluta julugo na wayukrahu aidan as-salatu ma'al-ju adomari velo satungo velo billima sawara dara habira lo jula nendenta nyamdu bodon ala jula velo godo wasama warta adonana kushu bowala yankinare bowala dorodo dum warta kenon bo to bi adama wari ha ajula se anda ando alo taskutulo ananai velo alo taskiti wala ko woni yesoma alo taskiti ano mari yankinare nendenta atita julde Allah sendo famni en na bawton boy en lara mubtilatus sala na mubtilatus sala alimna man tarakat ruknan min arkanis salati fa salatuha batila wa hadhihi mafasid ukhra tabtilu salata nam hay lara en larino ko vonnanno julde toni bi adama o accino ruknuwol dangrangal hander dangrange julde julde ma ko vonnudum eni den ya kuje godde bodon nanum dangrangal hander dangrange julde je en limtino kuje may boto bi adama wari dum hander julde kuje may de vonnan julde kanje kanade ganyaadi de buri ganyaadi dum bonnoji julde on awwalan al kalam al muta'ammid volde ya dama habbi ya rajula si a volwi volde aro amdi on volwa dum vonnan julde volde do naseba vigo wayne awadi nina e wayne mdwara ni wayne achuni wayne machini wayne wanni to halander julde ko bana je en laari no hander makruhati salah hander ganyaadi julde je en sali nane do en vino to bi adama do volwa ko ishara begite ko be jude dum ganyaadum hander julde amma en oyto do dini dum himbe do jodi yauta ni ka wayne ka wadi no ni wayne be wayne on yahi no hani wayne be wayne on yahi no hani be bi wayne be wayne on yahi no hani wadi o yili jungo do volno volai o volwi kuma li bo wayne be wayne on yahi so bangti hore aro ma aro jula aro yauta be himbe to be juude ma to be hore ma do dum vondi julde ma vonni dum vonno jum julde to aro jula aro yauta aro famdo dra be himbe serama to lati be hunduko ma wana do volira ko be hore ma wana do volira ko be juude ma wana do volira dum vonni julde ma non al qahqaha fi sala jaleede ha julde ko do jala hayta jala be sembe non dum vonnan julde ko malli bo mo saali on duudi himbe re yota hala jalni ka aro dari mos mos na amosa afuta amosa afuta haye ma pat vurtida do fu jali to lati na adola don hamajum do furum vonni julde amma to latino dum vangay ko adola do domay ya ka fere bi adama fere don biya sedan jibi bi adama do julafu bi adama wara joda yeso mudun do amta biya wayne kana to do julani do yankini biya to yi malaika jo wade ko nandi banni wala biya heba jalna mo wara be do amta be wada do be wada do be wada do befta do ka kambe andi kambe on do bofta hakke mai hakke man jema be hakke vonnugo julde do dum jema be na dum jema wodino mo yamino do yamol man be do viya to ni to godo do jula to mi do jula banni.